Her kommer et reisetips, og som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det er et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna?

0: Skal vi se, da var det kontrollnummer.
1: 12204. 12204.
0: 12204. Den riktig, den, vet du. Og hvem har bingo?
1: Det Randi Tråder.
0: Randi Tråder, den har du kjøpt ord.
1: Matkroken Gransera.
0: Det var Matkroken Gransera. Da gratulerer vi.
1: Takk.
0: Jo, ha det. Da har vi med en til, og det var kontrollnummer.
2: Skal vi se, hei på deg, Ontario.
0: Hei.
2: Dette var 1373.
0: 73-3. Ja da, jo takk for det. Det sånn, hva det heter for noe? Vikar-opptreden.
2: Som vikar, ja.
0: Hvem har bingo?
2: Skal vi se, det var Grete Svetkovic.
0: Ja.
2: Hun har handlet på nedre Kiwi.
0: Ja. Ja. Da gratulerer vi Grete med foreløpig 150 kroner.
2: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Jo, ha det.
2: Jo, ha det.

Han ble altså 150 kroner til Randi Tråer og til Grete Svetkovic. Det var en rekke. Vi fortsetter på blad 1, skal fram til to rekker. Verdi 400 kroner, og så har vi med Lykke Liten. Siste oppleste tall, det var 83. Neste er 26. 2-6. Syv fem. Seks null. Nummer fem. Fem syv. Seks to. Syv. Nummer én. Nummer to. Fem to. Seks seks. Tre en. Syv åtte. Åtte seks. Fem fire. Syv ni. Åtte null.

0: Da var det kontrollnummer.
1: Skal vi se her. 13886.
0: Ja, du I farta I dag.
1: Jeg I farta I dag. Ja, ja, ja.
0: 886, og hvem har bingo?
1: Nå var det Gunn Hansen.
0: Nå var det Gunn Hansen, ja. Og Gunn har kjøpt hvor?
1: På Nedre Kiwi.
0: På Nedre Kiwi, ja. Så, ja. Da gratulerer vi.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Jo, ha det.
1: Jo, ha det.

0: Da var det kontrollnummer.
1: 13856.
0: Den er riktig. Og hvem har bingo?
1: Jeg synes det.
0: Bongen, den har du kjøpt hvor?
1: Nede Kiwi.
0: Da gratulerer vi med forløp I 500 kroner.
1: Takk for det.
0: Jo, ha det.
1: Ha det.

0: bingo.
1: Da var det kontrollnummer.
0: 15 690.
1: Den er riktig, vet du. Og hvem har bingo?
0: Det var Toril Vesetaugen.
1: Ja, var det jeg syns?
0: Kiwi sentrum.
1: Vesetaugen og Kiwi sentrum.
0: Ja.
1: Da gratulerer vi.
0: Takk skal du ha.
1: Jo, ha det.
0: Ha det.
1: Skal vi se, jeg tror vi har med en til, ja. Og da var det kontrollnummer.
2: Ja, skal vi se, det er meg igjen, du.
1: Neimen.
2: Ja, nå har jeg fått på kameran. Skal vi se, det er 13735.
1: 735. Ja, da, den er riktig, den nå.
2: Riktig det, ja. Og det var Grete Svetkovic igjen.
1: Det var Grete igjen, ja.
2: Ja, vi har gått på skole, jeg tror vi har gått på kurs, jeg.
1: Grete kan det, hun. Og det var Kiwi nedre.
2: Det var nedre Kiwi igjen, ja. Ja. Ja.
1: Da gratulerer vi Grete med forløp 150 kroner til.
2: Ja. Ja, takk skal du ha.
1: Jo, ha det.
2: Ha det.
1: Jeg tror... Nei, det var ikke flere, nei.

0: 22 2 2 26 2 6 69 69 nummer 3 nummer 3 39 39 10 1 0
1: Da ringer du, vet du. Da har du kontrollnummer.
2: 13532.
1: Nummeret under der du har bingo.
2: Ja.
1: Hva var det du sa? Så hørte jeg feil, ja, kanskje.
2: 13532.
1: 32, ja. Jeg hørte 72, jeg skjønner. Da ble, oh, ja. Da ble det riktig, vet du.
2: Ja, så bra.
1: 13532. Og hvem har bingo?
2: Øydis Kruse, og kjøpt på Nedre Kiwi.
1: Da gratulerer vi.
2: Jo, takk for det.
1: Ja, ha det. Skal vi se, som Kiwi nedre, og så har vi med en til, og da var det kontrollnummer.
3: Det var 15-14-5.
1: Jo, 15-14-5, den riktig.
3: Og ja, og det var Irene Bjørnskås og matkroken Hovind.
1: Ja, Irene Bjørnskås. Da gratulerer vi.
3: Tusen hjertelig.
1: Ja, ha det.
3: Ha det bra.

0: var det kontrollnummer?
1: Det 12146.
0: Det stemmer. Og hvem har bingo?
1: Jeg ringer for Nina Brenna.
0: Nina Brenna. Den kjøpt hvor?
1: Gransherra.
0: Matkroken Gransherra. Kontonummer, har vi det?
1: Har vi kontonummer? Nei. Jeg kan sette det på Kirsten Rønningen da.
0: Kirsten Rønningen?
1: Ja.
0: Den grei, da skriver vi det der, og så får dere ordne opp dere imellom.
1: Den grei.
0: Ja. Vi gratulerer Nina med forløpig 1000 kroner.
1: Takk for det.
0: Jo, ha det.
1: Ha det.

0: 32 3-2 Nummer 2 Nummer 2 51 5-1 54 5-4 44 4-4 50 5-0 Det er jo sirkelkortallet, men det er mulighet å
1: ja, det er mulig, ja.
0: få bingo, men det skal gå godt gjøres.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, så jeg tror rett og slett vi trekker videre mot en rekke, og neste tall, det 47-47. Trettien, 40, 4-0 69 6-9 81 8-1 80 8-0 88 8-8 84 8-4 71 7-1 63 6-3 Nummer 3 23 2-3 12 1-2 Da ringer det.
1: Da ringer det, ja.
0: Da var det kontrollnummer.
2: Vi har et litt øyeblikk her. Du skal vi se 12082.
0: 12082. Den riktig. Og hvem har bingo?
2: Jorunn Haugbrekke.
0: Jorunn Haugbrekke.
2: Og så det matkroken I Gransara.
0: Ja, da gratulerer vi.
2: Takk for det, du.
0: Jo, ha det.
2: Hei.
0: Skal vi se, vi har vel en til, og da var det kontrollnummer
3: 13239.
0: Den riktig. Ja. Og hvem har bingo?
3: Monika Ikanovic, og kjøpt på Rema.
0: Ja, da gratulerer vi med foreløpig 150 kroner.
3: Jo, takk for det.
0: Jo, ha det.
3: Ha det.

150 kroner til Jorunn Haug Brekke og til Monica Ikanovic på en rekke. Vi fortsetter på blad 3, skal fram til to rekker. Verdien den 400 kroner, og så har vi med Lykke Liten. Siste oppleste tall det var 12, neste 62. 62. Fire, åtte. Syttiseks. Syvseks. Syttifire. 7-4 Nummer 8 89 89 28 28 36 36 25 25 72 72 39 39

0: Da var det kontrollnummer.
1: Hei igjen.
0: Hei, hei.
1: 13901 blir en vane dette nå.
0: Ja, men ikke det fin vane det da?
1: Ja, veldig fin vane.
0: 13901, den riktig, vet du. Ja. Og hvem det denne gangen da?
1: Det var Gunn Hansen.
0: Det var Gunn Hansen. Du selv da? Ja. Du venter litt da?
1: Ja, jeg venter til slutten, jeg.
0: Ja, ja.
1: Jeg og Rita sitter liksom bare og lunker litt, så tar vi på slutten.
0: Ja. Fortsatt Kiwi nedre,
1: eller? Nedre Kiwi, ja.
0: Ja. Da gratulerer vi Gunn med forløpig 400 kroner.
1: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Jo, ha det.
1: Ha det.

0: 400 kroner til Gunn Hansen på to rekker. Så var det tre rekker. Vi på blad 3, verdi 1000 kroner. Og dessverre så var det greie seg med det, for begge røvertallene har gått.
1: Ja, jeg så dette.
0: Siste oppleste tall, det var nummer 1. Neste 87. 87. Atten, en, åtte. Trettisju, tre, syv. Syttifem, syv, fem. Tjueni, to, ni. Femtisju, fem, syv. Åttitre, åtte, tre. Femtitre, fem, tre. Nummer fire, nummer fire. Seksti, seks, null. Førtito, fire, to. Sytti, syv, null. Trettiåtte, tre, åtte. Nummer ni, nummer ni. Elleve, en, en.

0: 82 82
1: Ring.
0: Da ringer det igjen, får vi høre nå da, om det mer alvor nå. Da var det kontrollnummer.
2: 14449.
0: Ja, det stemmer. 14449. Og hvem var bingo?
2: Ja, det Martine Fossheim Madsen.
0: Martine Fossheim?
2: Ja.
0: Fossheim, og så et navn til.
2: Det går bra, du kan bare bruke de to.
0: Ja vel. Bongen den kjøpt hvor?
2: Kiwi Austbygde.
0: Kiwi Austbygde. Wow. Sånn, kontonummer, har vi det?
2: Ja, jeg har faktisk vunnet en gang før.
0: Ja, men da kommer det en tusenlapp I hvert fall inn på kontoen din, da, så får vi se. Det kan bli mer, vet du.
2: Ja, ja. Tusen takk for det. Jeg må ha nummeret klart, jeg nå neste gang.
0: Ja, men det fint. Vi gratulerer.
2: Takk.
0: Ha det.

0: 38 38 64 64
1: Da ringer det.
2: Da ringer det. Da vil jeg si.
0: Ja, så da var det kontrollnummer.
3: 13297.
0: Den riktig. Og hvem har bingo?
3: Sonja Berg og kjøpt for Rema 1000.
0: Sonja Berg. Da gratulerer vi.
3: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
3: Ha det.
0: Skal vi se, vi har vel med en til, og da var det kontrollnummer.
3: 15659.
0: Ja, 15, 6, 59, og bingo, den til?
3: Solveig Lofthus.
0: Solveig Lofthus, den har du kjøpt.
3: Takk skal du ha.
0: Jo, vær så god du. har du kjøpt den enda?
3: Øvre Kiwi.
0: Øvre Kiwi, ja. Sånn, da gratulerer vi med forløpig 150 kroner.
3: Jo, takk for det.
0: Jo, ha det.

0: 150 kroner til Sonja Berg og til Solveig Lofthus på en rekke. Da fortsetter vi på blad 4, skal fram til to rekker. Verdien på de to rekkene er nå 1000 kroner, og i tillegg så er Lykke Liten med. Siste oppleste tall, det var 64. Neste er 48. 4-8. Fem-åtte. Tjuesju. To-syv. Syv-åtte. Førti-seks. Fire-seks. Sekstisju. 6-7. 41. 4-1. 16. 1-6. 81. 8-1. 66. 6-6. 59. 5-9. 77. 7-7. 15. 1-5. 21. 2-1. 76. 7-6. 28. 2-8. 42. 4-2. Og det ringer.
1: Det ringer, skal vi se.
0: Da var det kontrollnummer.
2: Det er 12055.
0: Den er riktig. Og hvem har bingo?
2: Gunn Beate Engelbredsen.
0: Gunn. Og den har du kjøpt hvor?
2: Matkroken Grensværa.
0: Ja. Ja, det var så langt navn, vet
2: du. Ja, hvor mange
0: bokstaver er det? Sånn, da gratulerer vi med forløpig 1000 kroner.
2: Takk for det.
0: Jo, ha det.
2: Ja, hei, ha det.

0: 66-0. Fjorten, en, fire. Nitten, en, ni. Sekstiåtte, seks, åtte. Da ringer det, så får jeg si som jeg har sa før i tida, ikke hiv vognene før vi har kontrollert og godkjent. Da vil jeg høre. Da tenker jeg det var kontrollnummer.
1: 15985.
0: 985. Den riktig. Og hvem har bingo?
1: Det Marie Liland.
0: Marie Liland, og den har du kjøpt hvor?
1: Jeg husker ikke, Kiwi.
0: Kiwi, øvre?
1: Ja,
0: ja.
1: Og øvre.
0: Ja, Kiwi. Sånn. Da er det stille på tråden her, så det ser ut til å bli 3000 kroner. Vi gratulerer.
1: Takk.
0: Ha det.
1: Hei. One, two, three.